0: Sadef. Ni wa bin korise. Bamba nana.
1: Allu ñu jox ziara bu baaxa baax. Am bolé ñi nga xamantene ñu bay xel jamono ji probi liggey kay yi. Ñu ci secteur transport bi ñom itam ñi ngi leen di bégué bu baaxa baax.
0: Ku bëgg sëriñ
1: ay du ci ni bu baaxa ba baye ay njaay
0: baram nu mag yollo
1: borom la vitesse 3 mort 65 moytul ci Dakaru ak bolé ñi nga xamna ñi yëngu ci secteur transport bi mo xam taxi man abiss njaga njaay kalando ay sëriñ daara yi du leen faté ben yoon ñi ngi leen di ziaré bu baaxa ba ay sëriñ basiru sambu alquran Serigne Cheikh Niane Serigne Dara man ko ci ziaré bu baakha ba bay modou jaxate fi ci tableau mam balla bay balla jeng gor gui ci sentier bi ñu koy ziaré mom itam bu baax su ya penda jo man koy ziaré bu baax ak ci diwanu keur Serigne Niane way di ci ni bu baakha ba mam anta jaw ci diwanu madiana ya su job ya bu so ñu glen di ziaré bu baakha ba Serigne Abdou Samane mom Serigne Touba